Ka tāki nā te kaua, ko te kaua nui, ko te kaua roa, ko te kaua whakatikitiki, ko te kaua i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Te neira, te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake, i ueue nuku, i ueue rangi. Te nei, ko hohou ki rungi i te tupua, ki rungi i te tawhito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, tāiki e.